0: هر کسیک تنها جیانی دنیا و رازاوی و خوشگزران یکی بوید او پاداشتی هولو کوششی او زور کسانا ددین و لدنیا دا اوانیش تیدا هیچیان لیکم ناکریتو
1: اولائک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما كانوا يعملون
0: اوانا اوانا كل الروجي دواي دا جغل آقري دوزغ هيت چي تريان بو نيو اويكا كرديان لدنيا دا بو چل بو وو بي نرخا هروها او كارو كردوي كدايان كرد بطالو بو چو بوشا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى او كاتي خور لرج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتي و

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي.

واجبه دا بو پوشرت بلکو دروسته د موچاو دست به دا نه پوشراوی بمینه تاوا بو اوی که بتوانی کاری جانی خوی انجام بده د موچاو بو ناسینه ویا بو دیتنی دورو بره و دا سکانیش بو بکارهنان یانه و کمال بلگش من باز کرد لوانه تفسیر کدنی زوری دا صحابه کان بو آیتی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها آفتان جوانی خویان آرائیج ندن جگلوی که بناچایی دردکوه دفرمون دا موچاو دستکانه که زوری دا صحابه کان راکانی من باز کرد پاشانیش آیتی ولی ضریبن بخمورهن على جیوبهن امش بلگه کی دیکی ترا که خوای گوره فرمانی کردو لچککان بدن بسر سنگیان دا بو اوی که او شوازه جلانی کلبر اکین لپیش و قلشی که تی دای بو اوی که مروف سری بچه بکراسه که خوی دا بلام ابی او دا بو پشته بو اوی سرسنگی آفتان دا پشت راو بی خواه فرموی ولی ضریبن بخمورهن على جیوبهن با لچککانیان بر بدن و بسر سنگیان دا جا نا فرمید بخمورهن على وجوههن يعني با لشككاني شان دا مچاوي پيدا بپوشن لبر اوا تنها باسي جيوبي كدوا كجيب او فتحيه كوا لسنجي كراس دا هيا بو اوي كمروف با آساني كراسك لبر بكا وبلغي باس ما كر كا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم خوا فرمانكا كا پياوان دا مچاوي چاوي خوان دا گرن سيري آفتان نكن اي لكاتكا يكا آفتان دا مچاويان بدرو بي اگر هاتو د موچایان دا پښ راوبې اتر بو خو فرمانه کاک پیاو اګای له چای خوې به جګلوی آیتی ولو عجبک حسنهن ک بلګې له سر اوې ک سیر کردن هبوه یا فرموده اذا را احدکم امراه فعجبته اګل افته تان بینی سنجرا کې شان برونو بولای حوسدی خوتن چونکه اوې له افته هې له خزانی خوشتان هې و چندین فرموده تر ک امرجمه پکل وانی و القی رابردو بسیاره که که نوانه او کچون لالغی رابردو کرد من آیا او کسانی او زانه برزانی که ده فرمون نقاب کردن واجبه آیا اوان بلگیان چیه؟ برزان بشه لزانهان پیان وایا دا پوشینی دا مچاوی افرتان با پچا یا نقاب واجبه بلام آیا بلگکانیان چیه؟ وک اوانی کوتیان واجب نیه بلگی قرآن یان هنایه و فرمودیان هنایه و آیا امان بلگیان هیا لراسی دا اوانیش کومل بلگه ده هن نوانه هرچند دوائی سیر کردنی بلگکانی اوان با انسان درده کوید لروی زانستی و که پچا کردن واجب نیه چون که او بلگانی اوان ایهن نوانه صریح نین راشکاو نین لسر واجب کردنی پچا بونمونه بلگکانیان خوي جوره سبحانه وتعالى لسوتي الاحزاب اياتي بنجاونو دفرميت يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن افرمي خوي جوره فرماني كدو ببيغمركي صلى الله عليه وسلم كد فرميت بخزانه كانت بلي وبكش كانت بلي اي بيغمري وبافرتاني باورداران بلي يعني همو كذي تر خزانه كاني بيغمري خو اكشي بيغمري خو ادو خانواده بيغمري خو ونساء المؤمنين لم اياتي سوره احزاب اياتي بنجاونو باز لا افرتان باورداران اجدك افرمي يدنين عليهن من جلابيبهن بابا لا بوشي خوين توبكن وعاباك بدن بسر خوين ذلك ادنى اي يعرفن فلا يؤذين اتلاما باشت ايده اما تشاكترينا كوا اوان بناسرين اي وبزان ريت كباوردارن كز ازاريان ندا لردا برزان وشي جلباب شون تفسير كراوا جلباب بشي لزانان بكورتيكي وكو عاباي كردواري خومن كا افتان ايدن بسريان دا دسكان يعني ليه دهن ندرو دموچاو يان ديارا بلان باقي جستيان بكورتيكي بالا پوش بلان بش يغ لزانايان تفسيري جلابيب كده فرميت يدنين عليهن من جلابيبهن يعني همو جانيان دابو پوشن بش يوازيك تنها اوانده ديار بي چاوه كياني كا دورو بر ببينيت و هنده كيش لمرايا باسكن كا حتى لاي خوش من جاري واهب وافرتان عباكان كو كردوتو لا الاش

0: حكيم
1: دستي بياوي دزو آفرتي دز ببرن لپاداشي كارينا روايانده امش توليكا للاين خداوا خدا بالا دستو دانايا لبريارداني او سزايدا البتا ام سزايل لكم القي اسلامي دا جبجه دكرت که همو کسیگ جانی مسوگر و هموان دستی یارمتی با یکتر دریج دکن هروها لسالانی گرانی دا دست نابر دره.